Vi trejsen det og det Så de chance uns De chance uns godt Vi trejsen det med hos Og så grøvdet godt Vi vunder sjovt her